0: Tambala FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi dem iliport
1: Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah